0: na Haron is mo ó na Halliantóí is far láat. Seo hí baillaiciúil na hochttadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.